abo anwume no nsia oman tia se manga na man de se ye mo bibia dwo adeba injira de kru sia chiri po ba ko so kromo awisi amwa ye wo ma dua sasa so ji mu abayen enna so so twedia mpon to torobon so to nsio ba wiya aye ne pe no sia to so mienu obo nsema ebu mfrepreme na je nsrepe ne pataku oga ne fina pempem besi ne nase eno na apafu a china kopa ba samufo so asem kwaje so asem mefa me di untu anwumre yi se o ti akwekwa ndu asense dwa se o kai mu fie ba bibia wo bia nsem no ya cheche ni kufu se boa ye de komane die bedi makotene bi enne se me ne o kasai o kwakwa wi enkwatia aposifo aso abrantu obi odi mfinhia no aduonu enan mu ni nyina ne sen wato se kan kwetwa ni nua be market wati enso so enne mpenfo aso ni mu sanso ena ye be konsen fofrom ne wonsen fofrom no Ote kuruwe, krawe, ne brawe, huma suwe tu mfo se etu. Asanti nyina ewura, ade nsema tuja. Ade fana amamfo, ena afeyi. Ahimfu bini mwa, omudi atu omutirimu se. Nsasia da, kwa minkume suya pono hone, di, nsasia ye, suku ni diye nyina ano. Omupese, omudi de fano. Ose, ubiya, enko ne chino nsansu mbre bimu. Sansu, ene yebeko nsefu fremu na wansefu fremu no. Eya, Adam Robert traditional cancer mechire na nanoma tena nkumye wo ho. Ase entebi amode kra pen be sikra ta so atwere tetenten. Ade akoma so afo na rega na yakwantem ponsensem so sei. Ombra mon sra ban mu na amakwan mu nam so die. Atete apansam. Na yebe konse fofrom so so na nse fofrom no. Na nse na beto obi ase. Ya kire Yesu sen bi e wo Australia na sa so sen no. Efrigana na call ye o mesi ndubone bi a ewo mu no. Ne bo ne beso America dollar no eye ahanu ene wo 208 million US dollars na mo kire se nipa bi omususu se omo na mo se kire asa adwuma die ne koso no ene ensa aso wonum emu sanso ene e be konse fofrom NPP amanyekuo ni mu ene ne be kwakwa wura na kanetetena ni adema NPP amanyekuo no rapola foku

0: na me asomdwoe nka adɔfo nyinaa biem
1: amen
0: yɛde atiefoɔ nso ase nyame nhyerɛ wo bibia sɛ bɔɔne nti na wotwetwaa mu no yɛntimi ne mɔ anhyia na ɛnɛ awurade yɛadom yɛaba abɛbɛhyia sɛ bɛɛ na wɔtwe mmienu mmiɛnsa ni a mentumi ma afidie so nyame nhyira me nnuanom ɛdɛse no mu a ɔma a mowɔ kwan ne yɛnkasaeɛ no nyinaa ɛne yɛtiefoɔ nso nyame ɔnhyerɛ wo bibia ɛnɛ yɛgu so a yɛka adwensakyerɛ ho asɛm ɛdɛ kyerɛ adɔfoɔ no m nyinaa ɛfisɛ no ne ne awurade yɛ nyankopɔn ɛde asoma yɛn na waka ho asɛm akyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase ne nafa nna nyinaa na yɛnka asɛm no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa na de wɔgyedie no ɔmmu nefɔ na de woanyie nnie no deɛ bible si wɔbu nefɔ dada sɛ woanye onyankopɔn ba korɔ no din no annie nti anadwo yi yɛwɔ ha a yɛka onyankopɔn asɛm ɛde akyerɛ wiase ɛne atiefoɔ a wɔtie ɔman Ghana kasafidie a yɛ ngye afam yi so adɔfo nom bɔɔre yi ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ yɛn nyinaa ɛboa ma wiase ne mu ɛwanigyeɛ no ne mu tena so ɛyɛ dɛ na ne nyinaa so awieyɛ no ɛyɛ onyame asɛm nua yɛbɛkenkan kakra ɛwɔ asomafoɔ no ti a ɛyɛ mmienu kyekyɛ mu du ɛnan no asomafoɔ nwoma ɛti mmienu kyekyɛ mu a ɛyɛ ɛdu nan no
2: yɛkenkan asomafo nwuma no timienu enyimu a edu nan no ɔse petro asɛnka atifi asɛm na petro ne du baako no sɔre gyinae na ɔmaa ne ne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ yuda mmarima ne mu a mote yerusalem nyinaa monhunu yei na momma me nsɛm nkɔ mo asom
0: ka amen
2: amen
0: na petro ne du baako no sɔre gyinae na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ yuda nyinaa muntie me na moma me nsɛm yi ɛnyɛ dɛ ɛnkɔ mo asom me nua ka 20 ne bra ka 21 ne bɛsɔ soma me patro no du biako no sɔre gyinaeɛ no na ɔma ne ne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ yuda mmarima ne mo a monte yerusalem nyinaa ghana ma nyinaa kumasɛma nyinaa ne mo a mote me nka nyinaa montie me na moma me nsɛm yi ɛnkɔ mo asom
2: yɛtoa so wɔ aduonu baako no ɔse na ɛbɛba sɛ
0: na ɛbɛba sɛ
2: obiara ɔbɛba awurade din no
0: obiara ɔbɛba awurade din no
2: ɔbɛgye no nkwa
0: ɔbɛgye ne nkwa
2: amen
0: amen adɔfo nom ɛbɛba sɛ obi biara ɔbɛba awurade din no awurade bɛgye ne nkwa ɛnɛ wiase mu ne nipa ne ebi afu nti ebi kasa tia onyankopɔn ba kronkron yesu kristo a onyankopɔn de na yɛ akyɛdeɛ ama wiase no obi kasa sɛ onyame biara ni wiase mpo yesu kristo na maka ne ho asɛ sɛ menyɛ ne kwasɛm saa na mmom mpo mfonini bi na twitwade kyerɛ mo ɛyɛ adaadaa broni bi na ababa daadaa mo na ɛyɛ ne kwasɛm prepee sɛ yesu kristo ɔyɛ wiase agye nkwan yi ɛnyɛ ɔdaadaa ebi na ɔbɛdaadaa yɛn na yɛn de yɛate yɛde yɛso ate na yɛde akoma ne adwene nyinaa de akyerɛ hu sɛ ɔnyɛ ɔdaadaafoɔ na mmom ɛyɛ nokwasɛm sɛ onyankopɔn de barima yesu kristo yɛ ayɛ akyɛgya ma wiase ɛni ɔnipa biala wɔte mu biaa sɛ obi bɛte ne ne ne wɔadi n'asɛm so na wɔadi saa barima yi akyi a bible si yesu kristo yi sɛ obi bɛgyina di a ɔbɛgye ne nkwa
2: amen
0: enti nkwagyeɛ no wɔ yesu kristo ni mu ɛno nti ɛda biara ba a ne yɛka nkwagyeɛ sɛm a ɛde akyerɛ wɔ na yɛbɔ yesu kristo no din sɛneɛ ɛbɛyɛ na ɛmutifoɔ wiase ne mutifoɔ bɛgyina die na wɔde wɔ ho ato saa yesu kristo yi a yɛka ne ho asɛm yi so ebinom sɛ adiyifoɔ bebree abɛ wiase kɔ ɛnkɔnhyɛfoɔ ne adiyifoɔ bebree aba akɔ na yesu kristo so ɛyɛ adiyifoɔ no mu bia a waba kɔ na mmom ɔnyɛ ɔno ne agye nkwa no ae bebree kasa berɛ a na ɔte